روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: کیوں نہ ہو باہر لمحہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔
1: یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔
0: جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ وقت

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا۔
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔
0: ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
1: وکذا

0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔
1: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا۔
0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

0: اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً
0: اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
1: إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔
1: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
0: یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں،

0: اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔

0: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں.
1: لنوح

0: تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔
0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ

0: الحجر وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.
0: وَهُوَ الَّذِي

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔
0: جس نے

0: آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔

0: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں.
1: وعباد

0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: قَوْمًا
1: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے.
0: اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
1: اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے.

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

0: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
0: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔
1: إلا من تاب وآمن وعمل

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ

0: اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔
1: والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔
1: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما،
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما،
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما،
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِن نَشَأْ نُنَزَّلْ

0: اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔
1: اولم

0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون،
0: یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان يكذبون،
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے۔
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ،
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ،
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔
1: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين،
0: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وتل

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال

0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قَالَ لَئِن اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ۔
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ كنت من الصادقين۔
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: یأتوک بکل سحار علیم۔
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ۔
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔
0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔
1: فَلَمْ

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا.
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے.
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو.
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے.
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے.
1: قَالَ

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فلم

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ،
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟
1: او ينفعونكم او يضرون،
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟
1: انتم وآباؤكم الأقدمون،
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين،
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذي هو يطعمني ويسقين،
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ،
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ،
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔
1: وَالَّذِي

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين۔
0: اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لي لسان صدق في الاخرين۔
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم۔
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔

0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے.
1: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں.
1: من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں.
1: فکبکبوا فیہا ہم والغابون
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے.
1: وجنود ابلیس اجمعون
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے.
1: قالوا وهم فيها يختصمون
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین
0: کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے.
1: اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: جبکہ تمہیں خدائے رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا.
1: فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے.
1: ولا صديق حميم
0: اور نہ گرم جوش دوست.
1: فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں.
1: ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو خدائے رب العالمین ہی پر ہے.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو.
1: قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں.
1: ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے کاش تم سمجھو.
1: وما انا بطارد المؤمنین
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں.
1: ان انا الا نذیر مبین
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں.
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤگے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومی کذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔
1: فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین،
0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فأنجیناه ومن معه فی الفلک المشحون،
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثم اغرقنا بعد الباقین،
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ،
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون،
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو۔
1: وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون،
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ،
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ،
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
1: امدكم بانعام وبنين،
0: اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی۔
1: وجنات وعيون،
0: اور باغوں اور چشموں سے۔
1: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔
1: قال

0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے.
1: ان ھذا الا خلق الاولین,
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں.
1: وما نحن بمعذبین,
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا.
1: فکذبوا

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
0: الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ،
0: کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها ہضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔
1: ما

0: तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो।
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم।
0: صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا, نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذهم

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ،
0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔
1: ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم،
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین،
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین،
0: اور تم اور کچھ نہیں ہمیں جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔

0: अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ।
1: قال ربي اعلم بما تعملون
0: شعيب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔
1: فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین
0: اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وانہ لتنزیل رب العالمین
0: اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نزل به الروح الامین
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: علی قلبک لتکون من المنذرین
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بلسان عربی مبین
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: اَوَلَمْ

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فلم

اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔
1: فتبس

0: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
0: وتفقد الطير

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے, کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم,
0: خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی عرش عظیم کا مالک ہے.
1: قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین,
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے.
1: اذ

0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

0: أذلة وكذلك يفعلون.
1: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ بھی کریں گے.

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال

سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ فلم

جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ وصد

0: اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وك

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه

0: کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
1: اَإِن

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
3: علیک یا سیدی،
2: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 68ویں نشست میں خوش آمدید۔ میں سید ابرار ابو الحسن ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ ذات الرقاع کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احزاب کے تین بازوؤں میں سے دو مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان بدوؤں پر روب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو کر سیدھا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو عطفان کی دو شاخوں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان کے حوالے کیا، اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف پڑھائی، جو کہ حالت جنگ والی نماز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ اس غزوے میں ہم نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
उसने कहा, तब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि हमें अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे। हम पहुंचे तो देखा एक अराबी आपके पास बैठा है। आपने फरमाया, मैं सोया था और इसने मेरी तलवार सौंत ली। इतने में मैं जाग गया और सौंती हुई तलवार इसके हाथ में थी। इसने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह। तो अब ये वही शख्स बैठा हुआ है। फिर आपने इससे इजहार गुस्सा ना किया। सामईन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर वक्फे का। वक्फे में आप सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वक्फे के बाद नशिस्त का आगाज यहीं से करेंगे।

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدی. ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پکڑنے والے ہوئے یعنی احسان کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا. حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی, پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دو رکعتیں. اس روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز مذکورہ واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی. صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا. ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس عربی کا نام داثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ دو واقعات تھے جو دو الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے. واللہ عالم. اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا. اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا. چنانچہ وہ رات کے وقت آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا. جس وقت وہ آیا تو حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا. انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا. اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے. پھر اپنے ساتھی کو جگایا. ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ, آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا, گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں. سنگ دل عرب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا. ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا. حتیٰ کہ ان عرب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے. پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اعمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں. غرض اس حکمت عملی سے وہ تین بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا. اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا, بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا رستہ ہموار ہونا شروع ہوا. کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے. سامعین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں.

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید. 7 ہجری میں ہونے والے چند سرایا کے ذکر یہ ہیں. اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کیے. بعض کی تفصیلات یہ ہیں. سریہ قدید, یہ سریہ غالب بن عبداللہ علیشی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنو ملوح کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اس کے انتقام کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی. اس سریہ نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈھنگر ہانک لائے. پھر ان کے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا, لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا. اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا. سریہ حسمی, اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے. سریہ تربہ, یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا. ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے, لیکن بنو حوازن کو پتا چل گیا اور وہ نکل بھاگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے. سریہ اطراف فدق, یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرا کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا. حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے. رات میں دشمن نے آ لیا, مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی, لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے اور ان کے ہاتھ خالی ہو گئے. اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے, صرف حضرت بشیر زندہ بچے. انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے. اس کے بعد وہ مدینہ واپس آئے. سریہ میفا, یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ علیشی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن ثعلبہ کی تادیب کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جہینہ کی شاخ حرکات کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا. مسلمانوں کی تعداد 130 تھی. انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اس نے قتل کر دیا. پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے. اس سریہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیک بن مرواس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا. سریہ خیبر, یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا. ہوا یہ کہ اسیر یا بشیر بن رزام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے جمع کر رہے تھے. انہوں نے یسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے, اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا. لیکن کرکرا نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی, جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے. سریہ یمن و جبار, جبار کی جیم پر زبر ہے. یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عذرہ کے علاقے کا نام ہے. یہاں حضرت بشیر بن قاب انصاری کو 300 مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا. مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی. مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے. جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو بھاگ کھڑا ہوا. حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا, 2 آدمی بھی قید کیے اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا. سریہ غابہ, اسے امام ابن قیم نے عمرہ قضا سے قبل 7 ہجری کے سرایہ میں شمار کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ حبشم بن معاویہ کا ایک شخص
بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے جمع کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف دو آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ سامعین، آج کی اس نشست سے فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

0: کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔
1: لاہور نمبر 1 ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کے دنیا

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: میرے والد کا انتقال ہوا اور جائیداد تقسیم ہوئی تو میں صرف دیکھتی رہ گئی. عورت ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا اور مجھے خاموش کرا دیا گیا. جائیداد میں حصہ ہر عورت کا شرعی اور قانونی حق ہے, مگر میرے سمیت کئی خواتین اس حق سے محروم رکھی جاتی ہیں. میں نے کوٹ کچہریوں کے چکر لگائے پر سالوں بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا, مگر وومن پراپرٹی ایکٹ کے تحت مجھے میرا حق مل گیا. جائیداد میں حصہ ہر عورت کا حق ہے.
2: آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 کے تحت ہر شہری مرد یا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیداد حاصل کر سکتے ہیں. ویمن پراپرٹی ایکٹ کا نفاذ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری اور خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے, جس کے ذریعے کوئی بھی عورت جو کسی بھی طرح اپنی جائیداد یا ملکیت سے محروم ہے تو وہ اپنی شکایت محتسب کے پاس جمع کروا سکتی ہیں. اس کے علاوہ تقسیم غیر منقولہ جائیداد ایکٹ پنجاب 2012 کے تحت خواتین شراکت داروں کی اجازت کے بغیر کسی مشترکہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تحفظ خواتین ایکٹ 2011 کے نفاذ کے بعد کسی بھی عورت کو وراثتی جائیداد سے محروم رکھنے کی سزا 5 سے 10 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. قانون جانیے, اپنا حق پہچانیے. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1099 یا ہیلپ لائن ایپ پر رابطہ کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.

0: مزید ٹائم لگا کے اس کو ایکسپلین کرے گا تاکہ اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو. جب تک اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی وہ آگے وہاں سے موو نہیں کرے گا. تو ایکسپلینیشن کتنی کرنی ہے, کتنی اسٹرانگ کرنی ہے, کتنی ویک کرنی ہے, کتنی ڈیٹیل میں جانا ہے, یہ ہے پرسنلائز لرننگ ہماری.
1: بالکل. اچھا سر, ایجوکیشن 2.0 کے دور میں اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن کے طریقوں میں کس قسم کی چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں؟
0: پہلے تو یہ سب ڈیجیٹل ہو جائے گا.
1: بالکل.
0: یہ ہمارے جو ہے ہمارے اے آئی ٹولز کوسچنز بھی کریٹ کریں گے, وہ ہمارے لیے جو ہے اس کو کنڈکٹ بھی کروائیں گے, اس کی اسیسمنٹ بھی ہوگی, اس کا فیڈ بیک بھی آئے گا, اور یہ سب تو ایک طرح سے آن لائن ہو رہا ہوگا.
1: سر چیکنگ بھی اے آئی کے تھرو ہی ہوگی؟
0: اے آئی کے تھرو ہوگی. اے آئی کے تھرو میں جو مینٹر ہے, جو ٹیچرز, ہمارا رول ہوگا اس کی مانیٹرنگ. ہم اس سسٹم کو مانیٹر کریں گے 100%. اے آئی پہ ابھی ہم اس کرنٹ فیز میں شفٹ نہیں ہو رہے, لیکن فیوچر یہی ہے ہمارا
1: جی,
0: کہ ہم اس پہ 100% شفٹ ہوں گے. لیکن کرنٹلی ہم اس پہ آسا آسا کیسے موو کر رہے ہیں, اے آئی سے کوسچنز بھی جنریٹ ہوں گے, اس کی اسیسمنٹس, اور اس کے بعد اس کا فیڈ بیک.
1: سر اگر ہم ایجوکیشن 2.0 کے اوور آل بینیفٹس کی بات کریں تو اسٹوڈینٹس, ٹیچرس اور انسٹیٹیوشنس کے لیے سب سے نمایاں فائدے کیا ہیں؟
0: اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا ٹائم فلیکسیبلٹی, اور دوسری چیز جو اسٹوڈنٹ ہے, ہم اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ہو جائیں گے. ہم اسٹوڈنٹ کو فوکس کر رہے ہیں, اچھا اس کو زیادہ ٹائم دینا ہے.
1: بالکل.
0: اس کو کم ٹائم دینا ہے. ایک کم ٹائم میں زیادہ سیکھ رہا ہے, ایک زیادہ ٹائم دے کے اتنا ہی سیکھ رہا ہے. تو ایک تو ہم اس کو ایک جگہ پہ ٹیسٹ نہیں کر رہے, تو اس میں مین چیز آتی یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ٹائم فلیکسیبلٹی دے دی, اور جو ہمارا لرننگ اسٹائل ہے اس کو بھی فلیکسیبل بنا دیا.
1: بالکل. تو سر اگر ایگزامس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے اور اگر ہم نے ان کو فلیکسیبلٹی دے دی ہے تو اس کو کس طرح اوور کم کریں گے؟
0: میم ٹائم جو ایگزام ہوتا ہے سیمسٹر یا اینوئل سسٹم ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم اس کے ٹائم کو نہیں چینج کریں گے. اب کلاس روم میں ہمارے پاس 1 آور کا ٹائم ہے, 1.5 آور کا ٹائم ہے, ہم اس میں جاتے ہیں, ہمارے پاس کنسٹرینٹس کیا ہیں, ہم نے اٹینڈنس بھی مارک کرنی ہے, ہم نے جو ہے اسٹوڈنٹس کی جو کیوریز ہیں ان کو بھی آنسر کرنا ہے.
1: بالکل.
0: لیکن یہاں پہ جب ہم اس سسٹم کو آن لائن یا اے آئی ٹولس کی مدد سے کر رہے ہیں, وہ ٹائم فلیکسیبلٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے.
1: بالکل. اچھا سر, ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں, ایجوکیشن 2.0 کا کو امپلیمنٹ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟
0: میم چیلنجز تو ہر چیز کے ساتھ ہی ہمیں ملتے ہیں, اس میں بھی ہمیں چیلنجز ملیں گے. لائک ابھی ہم ایک ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کرنٹ فیز کے اندر, کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جب کوئی ٹاسک دیتے ہیں, اسائنمنٹ دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ اس کو سمجھنے کی بجائے کیا کرتا ہے, اے آئی سے اپنا سولوشن نکالتا ہے اور ہمیں سبمٹ کروا دیتا ہے. ہم پھر اس کے وائیورز کنڈکٹ کرتے ہیں. ایک ٹائم پہ وائیورز نہیں تھے, اب یہاں پہ وائیورز آ گئے. اب یہ جو وائیورز ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ ٹیچر کو ایک مینٹر بنا دیں جس میں وہ کیا کر رہا ہے, مانیٹرنگ والا کام زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ آپ کے پہلے کوشچن سے بھی آتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ٹیچر کا رول پہلے سے زیادہ ہو گیا.
1: بالکل.
0: تو ہم نے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقہ سمجھانا ہے کہ آپ اے آئی کو استعمال کیسے کرو تاکہ یہ والے جو چیلنجز ہمیں یا اس کے ڈرا بیکس نظر آتے ہیں یہ کم ہو جائیں.
1: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیں, سنتے رہیں FM 92.6 یوسپے کی دنیا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.bk پر چیک کریں۔
2: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آپ کیوں نہیں جا سکتے. تو بیسکلی ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس آئیں اور اپنے پروسیس کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جو پروسیس بڑے کمپلیکس نظر آتے ہیں ہم ان کو بڑی آسان زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں پرابلم نظر آئے ہم ڈائریکٹلی ایکسیس کریں ان پروگرامس کے اندر. اس کے پرابلم دیکھیں پاکستانیوں کے ہیں, کئی پروگرامس کے ہم پرابلمس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرتے ہیں. یورپین کچھ پروگرام ہیں اراسمس اسپیشلی, ہم اس کے پرابلم دیکھتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا اور کیا ایشوز ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا گروپ. تو بیسیکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے ہر پرابلم کو جو بھی اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے آستا ہے اس کو ریڈیوس کرا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں اسکالرشپ کے بارے میں, اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں بھائی یہ ہے کیا چیز. تو بیسیکلی یہ اسکالرشپ جو ہے یہ نہ صرف آپ کے پیسے پے کرے گا مکمل طور پر ٹیوشن فیس کے, بلکہ اس کے علاوہ آپ کا اسٹائپنڈ بھی مکمل طور پہ پے کرے گا. اٹ از ناٹ کہ آپ کہیں اچھا جی ہم نے ٹیوشن فیس میں ریڈکشن کروا لی,
1: 10,000 پاؤنڈ فیس ہے تو 2,000 آپ کو اسکالرشپ مل گیا, 8,000
0: آپ نے ابھی بھی دینے اور وہ اچھے خاصے. یہ اسکالرشپ پروگرام جو میں بات کر رہا ہوں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا 10-12 سال سے میں کام کر رہا ہوں, 12-13 سال ہو گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ایکسپیرینس بہت ریئر ہوگا کہ کسی کا اتنا زیادہ ہو اس بارے میں, اور کیونکہ میں تو روزانہ اس کے اوپر ہی فوکس کرتا ہوں. اگر ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے تو بلیو می دیر آر سو مینی اسکالرشپس, میں اس پہ جتنا ہی فوکس کروں کہ میں اس کی تعداد نہیں گن سکتا. یہ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تعداد نہیں, اور سارے فلی فنڈیڈ ہے کہ آپ جائیں آپ کے نہ صرف خرچہ اپنا بھی اٹھائیں گھر والوں کا بھی اٹھائیں. تو کئی مجھ سے کہتے ہیں سر اگر ہم ایک اور فیملی اگر باہر کرنا چاہیں, کہتا ہوں ہاں جی آپ اس کا بھی خرچہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ باہر جائیں. تو بالکل
1: پاکستان کے میل اسٹوڈنٹس میں بڑی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں آپ کی, اور یہ نہ ہو کہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹ آپ کی اسی بات کو ہی پکڑ لیں کہ وہاں جانا ہے اور ایک اور فیملی بنانی ہے. ویسے آپ کو کبھی اس طرح کی بھی کوئی کوئری آئی ہے؟
0: کیوری نہیں, میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کروں گا. میں یونیورسٹی کا نام تو نہیں لوں گا, وہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پورا ہال بھرا ہوا تھا. میرے سے پہلے ایک لیکچر ہو رہا تھا, وہاں جو صاحب آئے انہوں نے کہا میں جرمنی بچوں کو بھجواتا ہوں, بچے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہ ہوگا. وہ بتایا تھے پیسے میں لوں گا, وہ اچھے خاصے انہوں نے بتائے اور پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے ان کے لوگ. انہوں نے اینڈ پہ کہا آپ کو پتا ہے ایک بات, بچے نے پوچھا نہیں کیا بات, کہتے جی آپ کو پتا ہے جرمنی میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر سنگل ہیں. لڑکوں نے اتنی چیخیں ماری گئے ایسے لگ رہا سیٹیں توڑیں گے اور باہر نکل آئیں گے. یار یہ تو بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. اب جب میں اسٹیج پر گیا تو بڑے کام لوگ بیٹھے تھے, اور آپ جانتے ہیں جیسا آپ نے بات کی کہ لوگوں کو اسکالرشپ پہ کام نہیں کر رہے, لوگ پیسوں پہ بھیج رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں جب ہم جا سکتے ہیں. اور یہ کام اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں, زیادہ تر آپ جن سے بھی باغ ہیں جو اسکالرشپ کا نام لے رہے وہ اسٹیج سے نہیں گزرا, میں اسٹیج سے گزرا ہوں, ایک ایک اسٹیج سے گزرتا ہوا گیا ہوں. اور میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ بھی انہیں اسٹیج سے گزرے ہیں جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. تو میں نے جب آیا تو وہ لوگ نہیں بیٹھے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے میں انہیں اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا اسٹیٹسٹکس کہ اچھا اس ملک میں لوگ زیادہ ہیں, اس ملک میں جابز زیادہ ہیں. اوبویسلی اب ہم کہتے ہیں جابز وغیرہ کے بارے میں اسپیسیفک, بٹ یس اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ پاکستانی جو مرد ہیں ان کے لیے ایک بڑا فیسینیٹنگ فیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں یو نو دے ہیو گڈ اپرچونیٹیز.
1: وقار بھائی ہم نے آج کے پروگرام میں جس جس کے دل میں اسکالرشپ کی خواہش ہے اس کو بھی ہم نے گائیڈ کرنا ہے, اور جس میں نہیں ہے ان کو فوائد بتا کے بتانا ہے کہ کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ہم نے انٹرٹین بھی کرنا ہے. تو اس وقت ہم لینے جا رہے ہیں ایک میوزک بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے سامعین تو ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے کہ آپ کے اندر خواہش پیدا ہو گئی تو آپ نے اس خواہش کو جس طرح وقار بھائی نے کہا کہ اس کو خواب کو شرمندہ تعبیر کیسے کرنا ہے, تو اس کو ہم اس بریک کے بعد ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: जी प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और डॉक्टर वकार बेग स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले। कैसा लगता है वैसे वकार भी आपको ये कहते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले?
1: जी बिल्कुल, ये पहचान
0: पहचान बन गई है
1: तो वो पहचान बन गया और कभी कभी खुशी भी महसूस होती है और ऑब्वियसली काम इसी वजह से शुरू
0: किया। अच्छी पहचान से इंसान हमेशा खुश ही होता है। अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जत और आपकी जो उसमें गुड विल है उसमें इजाफा करे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम वकार भी डिस्कस कर रहे थे, आपने एफएससी की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की। अब जो हमारा सबसे बड़ा चंक है बैचलर्स जो कर रहे हैं, और आपने अपनी गुफ्तगू में कहा भी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को चाहिए कि बैचलर्स अपनी कंट्री में ही करें और उसके बाद एमएस और पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर एक्सप्लोर करें। तो किस, पहला सवाल ये कि किस स्टेज पर बैचलर के स्टूडेंट्स को, 8 सेमेस्टर होते हैं, किस स्टेज पर उसको वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए?
1: बिल्कुल जी, खास तौर पे अगर आप बैचलर्स में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा एक्सचेंज प्रोग्राम्स को लेते हैं। सो मैनी प्रोग्राम, एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप किसी मुल्क जाएंगे, वो आपको पैसे भी देगा बुलाने के, आपको खर्चा भी देगा, ट्यूशन फीस भी देगा और आप एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ेंगे। कई ऐसे मुल्क हैं,
0: यूएस ग्रेड अंडरग्रेड बड़ा फेमस है हमारे स्कूल, हमारे भी फैकल्टी ऑफ मीडिया के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे अब जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल जी, यू ग्रेड वेरी फेमस। इसके अलावा ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट देती है, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो कि बैचलर्स, ऑस्ट्रिया इन यूरोप, तो ये कंट्री भी हमें देती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स हैं फंडेड होती है, तो उनको आप कोशिश करेंगे हासिल कर सकें।
0: कैसे करें ये, कहाँ पे होती हैं?
1: बिल्कुल जी, ये जो इंटर्नशिप्स वगैरह ये पोस्ट होती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, हमारे ग्रुप पे पोस्ट होती हैं, आपने सिर्फ जाना है, उनको तलाश करना है, अपनी लिस्ट बनानी है, एक उस लिस्ट को फॉलो।
0: एम्बेसी की वेबसाइट्स पे या जनरली गूगल पे लिखा जा सकता है कैसे?
1: गूगल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है
0: वकार साहब, वो तो मतलब वो जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि पहला स्टेप क्या है ढूंढने का।
1: पहला स्टेप ये है कि आप, हम तो ये करते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क पे हमने फाइल्स बनाई हुई होती हैं, आप जाएं स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप को ज्वाइन करें, उसकी फाइल सेक्शन को देखें, उसके अंदर बाकायदा लिस्ट बनी हुई है जो कि अपडेट होती रहे। आप उन फाइल्स पे जाकर एक एक इंटर्नशिप को देखें, चेक करें आप उसमें फिट इन होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको देखकर अप्लाई करें। और वो डेट्स नॉर्मली वही होती हैं, हर साल थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं वरना वही होती हैं।
0: किन डेट्स में अमूमी तौर पर ज्यादा ये आई होती हैं जो थ्रू आउट ईयर चलती रहती हैं?
1: देखें ये दोनों सेमेस्टर सेम एज के, एक आपका स्प्रिंग है और एक फॉल है, तो आपके इस स्प्रिंग और फॉल से पहले आई होंगी। कुछ ईयरली एक दफा लेते हैं, कुछ दो दफा लेते हैं, तो सेम इज द डेट्स के। वो जब स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा होगा उसके मिड में या स्टार्ट में आ जाएंगी फॉर द फॉल, और फॉल सेमेस्टर जब चल रहा होगा तो उसके लिए, उसके बीच में स्प्रिंग के लिए आ जाएंगी, क्योंकि टाइम चाहिए होता है वीजा वगैरह प्रोसेसिंग के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो एक्सचेंज, फिर उसके बाद है मास्टर्स के लिए प्रोग्राम। मैं सबसे ज्यादा कहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए शॉर्टेस्ट वे है बाहर जॉब हासिल करने का। स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कैसे, मैं उन्हें कहता हूँ कि खास तौर पर अगर आप यूरोप और यूएस के अंदर जॉब करना चाहते हैं और बैचलर्स के बाद, तो सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि आपको जब भी वो मुल्क बुलाएगा, या फॉर एग्जाम्पल कनाडा, तो वो अपने मुल्क में क्लेम करते हैं वीजा निकलवाने के लिए। वो क्लेम ये होता है कि हमारे पास इससे बेहतरीन रिसोर्स मौजूद नहीं थी, और वो आप जानते हैं कि जाहिर बात है ये क्लेम करना इतनी आसान बात है, तो वो क्या करते हैं आपका एक्सपीरियंस शो करते हैं कि अच्छा 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में इतना अर्सा काम करेंगे, फिर वो आपको बुला। अगर आप वहां से डिग्री कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो वो अपने मुल्क के अंदर आपको जॉब सर्च वीजा देंगे, आप 2 साल के अंदर अंदर एक लेवल हाई करते हुए एक अच्छी जॉब पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है तो जॉब हासिल करने का भी। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं, और अक्सर बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल ये होता है क्या आप बताएं ये हासिल करने के लिए क्या चीज चाहिए जो अभी।
0: मैं भी यही पूछने लगा था कि पहला स्टेप या पहले 3-4 स्टेप्स क्या हैं।
1: बिल्कुल, अभी आपने सब बताया, आप मेरी जेबें भरी हुई हैं। मैं इसका एक और भी विजन दूंगा कि मैं जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूँ, इट्स जस्ट लाइक दैट कि स्टूडेंट नॉर्मली ना उनका अभी कंसेप्ट ये होता है कि वो उन्होंने ऑनलाइन देखा फेसबुक जारीबा ग्रुप है, लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते, देखा वहाँ फौरन खोली एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो होगा क्या। ये अक्सर मैं नोशन देता हूँ, होगा क्या 5 मिनट बाद घंटी बजेगी, घंटी बजेगी वो कहेंगे ये क्या होगा, घंटी दरवाजे पे आगे बंदा खड़ा होगा एक बैग भारी से उठाया, कहेंगे ये लें सर ये 50 लाख रुपया आपके
0: स्कॉलरशिप मिल गया आपको।
1: क्यों, जारी बात है स्कॉलरशिप 50 लाख 60 लाख रुपया तो एटलीस्ट आप पे लगा रहा है मास्टर। कहेंगे क्यों क्या हो सर, एक तो आपने अपनी सीवी भेजी वो बड़ी बेहतरीन थी, नाम आपने अपना लिखा थैंक यू, फादर नेम कोई भी नहीं लिख रहा था वो आपने लिख दिया, फिर आपने जो CNIC नंबर लिखा वो किसी का भी नहीं था, इतना यूनिक था भाई। जारी बात है नादरा ने बड़ा आइडिया आपको इशू किया। तो स्टूडेंट यही समझते हैं कि शायद 5 मिनट की एफर्ट उनको یقین کریں اتنے زیادہ پیسے دلوا دے گی. آپ کو محنت کرنی ہے. جب آپ کالج میں تھے یونیورسٹی میں جانا تو آپ پاکستان کی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے، آپ کمپٹیشن کے اندر آ رہے تھے کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے. اسی طرح آپ اس سے پہلے بھی جب اچھے اسکول سے آپ نے کالج میں جانا تھا تو آپ محنت کریں. اب آپ کا مقابلہ دنیا بھر کے ساتھ ہے تو آپ نے محنت اسی طرح کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ تیاری جتنی ارلی شروع کر سکتے ہیں کر دیں. آپ سیونتھ یا ایٹھ سیمسٹر میں آپ تیار ہو جائیں. اکثر لڑکوں کا یہ، بچوں کا یہ سوال آتا ہے کہ سر سی جی پی اے کتنی ہونی چاہیے. اکثر گرلز مجھے آ کر کہتی ہیں کہ سر میری تو 4 سی جی پی اے میرا ہو جائے گا، اور اکثر بوائز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر میری 2 سی جی پی اے بڑی ہائی ہے ہو جائے گا. تو یہ سوری گرلز کا نوشن یوز کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گرلز کا جو نوشن جسٹ فار دا جوک کہ دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر سی جی پی اے. تو میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سر سی جی پی اے چاہیے، ریسرچ چاہیے، ایکٹیویٹیز چاہیے، کیا چاہیے. کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں اما کی دعائیں چاہیے کہ ابا کی دعائیں چاہیے. جی سب چاہیے
0: یار، ابا کی ڈانٹ چاہیے.
1: ہاں بالکل. میں ان سے کہتا ہوں یہ جو میں آپ کو اب چیز بتانے لگا ہوں، یہ یقین کریں یہ 10-12 سال کا تجربہ ہے. میں نے یہ دیکھی ہے آپ کی قسمت بھی کام نہیں کر رہی تو یو آر ایون گیٹنگ دس. چار چیزیں، اگر آپ اپڈیٹڈ اور انفارمڈ ہیں فرسٹ، سیکنڈ اگر آپ آرگنائز ہیں، اور تھرڈ اگر آپ کانفیڈنٹ ٹو اپلائی، اور فورتھ پرزسٹنس. یہ چار کوالٹیز آپ پیدا کر لیں. میں نے بہت ساری، یہ ایسے نہیں میں آگ اتارا، میں ٹیسٹ کی ہوئی ہیں پیپل فرام دا میجرز کے جن کے اسکالرشپس سمجھنے کم ہوتے ہیں یا جن کو مل نہیں رہا، ان کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہوا ہے. دے ہیو گریجویٹڈ فرام دا آسٹریلیا، فرام دا ٹاپ یونیورسٹیز انہوں نے کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی. میں نے لوگوں دیکھا ٹاپ یونیورسٹیز ماسٹرز کیا، صرف اور صرف یہ چار کوالٹیز. اپ ڈیٹ، کیا آپ بھائی اپ ڈیٹ ہیں؟ آج کل کے زمانے میں اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں ہیں تو بلیو می آپ کا اپنا قصور ہے.
0: اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے.
1: ہاں بالکل بالکل، آپ نے اپ ڈیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو. بالکل انفارمیشن بھی کو اپ ڈیٹ ہونی چاہیے، اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ اپڈیٹڈ ہونی چاہیے. دوسری آرگنائز، آرگنائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز رکھیں. ایک ایک چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو اور بڑے آرگنائزڈ وے میں، اور اپلائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح آرگنائز کریں. اور تیسری چیز ہے کانفیڈنٹ. یہ بہت ایشو ہے پاکستانی عوام میں، میں نے اور نیشنلٹیز میں نہیں دیکھا. وہ یہ ہے کہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ انہیں یہ کہہ دے آ کر، یا کوئی فرشتہ آ کر کہہ دے ان کے کان کے اندر ہو جائے گا تمہارا اپلائی کر. جبکہ ابھی جو ہم پہلے بات کرتے ہیں، بڑا ضروری ہے خوابوں کو زندہ تعبیر کرنے کے لیے کہ بھائی عمل کرو. تو یہ کانفیڈینس بڑا امپورٹنٹ، آپ کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں، ایک سٹیپ میں رہتے ہیں کون. اور آخری چیز سب سے امپورٹنٹ زندگی کے ہر مقام پہ، پرزسٹنس. فیلئر کو اس کو ایسے نہ لیں کہ بھائی ہم ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. میرے خیال میں پرزسٹنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت مشکل ہے اس کو پیدا کرنا انیشلی، بٹ دس از دا امپورٹنٹ تھنگ. بلیو می، میرے سامنے بچے آئے بھی صحیح کہ میری سر 4 سی جی پی آیا ہے وہ، بٹ I always admire those people جو کہ فیلئر سے نہیں گھبراتے. وہ مجھے آگے جو کہتے ہیں سر میری 10 دفعہ میں نے کیا اپلائی نہیں ہوا، اب میں 11 نمبر کرتا ہوں. آئی سی کہ ہی از لرننگ ہم سیلف، کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے. یس، کچھ کی قسمت ہوتی ہے.
0: اچھا وقار صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اس وقت زیرو پہ ہیں بالکل جو آپ کو سن رہے ہیں، اور ان میں صرف یہ ہے کہ خواہش ہے، اور وہ ان کا پہلا اسٹیپ کیا ہے، وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں. مطلب بہت سارے لوگ نا ہمیں بڑی ڈفرینٹ باتیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کنٹری کی امبیسی پہ جائیں کہ ویب سائٹ پہ جائیں، کوئی کہتا ہے نہیں یہ فلانی ویب سائٹ بڑی اچھی ہے اس کے اوپر جائیں. تو جو زیرو لیول سے کام اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ پہلا اسٹیپ کیا لے، کہاں پر اگر فرض کرے کسی ایک اے بی سی کنٹری میں وہ جانا چاہتا ہے تو پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کا؟
1: جی سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنے کچھ انفارمیشن کے لیے ویب سائٹ اور گروپ کو جائیں گے، جیسے اسکالرشپ نیٹ ورک ہے، کچھ ویب سائٹس ہیں، اسکالرشپ پوزیشنز ہیں. انفارمیشن کو ابزارب کرنا شروع کریں سب سے پہلے، اور اس کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ آپ ایک پیج پہ لکھتے رہیں کہ بھائی وہ ایک پیج جو لکھا ہوا ریکوائرمنٹس اس کو نکالیں، ایک سائڈ پہ لکھ دیں پیج کی، پھر دوسرے سے نکالیں ایک سائڈ پہ لکھ دیں، اور وہ ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کر لیں. میں آپ کو ابھی بتاؤں ویب سائٹ، کچھ امبیسیز کی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے، کچھ کسی اور ویب سائٹ. تو آپ کو وہ ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ بتاؤں گا تو آپ خود کہیں گے اچھا یار یہ گھوم جاؤں گا میں ادھر ادھر جاتے ہوئے. تو سینٹرلائز انفارمیشن اکٹھا کریں. گوگل پہ سرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ لنک آتے ہیں، ایسے ایسے بلاگس کے لنک آ جاتے ہیں جو کہ کسی کام کی تو غلط انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں.
0: کام کر رہے ہیں اس کے پیرلل ایک بہت آرگنائز اور اسٹیبلش انڈسٹری بھی ہے جسے اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹس کہتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کمیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کا، وہ ایک پوری ایک بزنس ہے. تو اس لیے ان دونوں، یہ ان کے درمیان ایک بڑی تھن لائن ہے کہ کون لوگ، جس طرح آپ ایک فری آف کاسٹ اور ایک کمیونٹی سروس کے طور پر اس کو کر رہے ہیں، اور اس کے پیرلل آپ کی ایک انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے. تو اس آپ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ پہلا جو ہے ڈفرنٹ ویب سائٹ سے انفارمیشن ابزارب کریں اور پھر اس کو انالائز کریں، اور پھر اس پہ آپ جو، یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟
1: دوسرا سٹیپ یہ کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس نظر آ گئے وہ بڑی کامن ہے. میں آپ کو ابھی بتایا ہوں کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، وہ آپ کو ڈگری ہو پھر وہ ٹیسٹیشن وغیرہ ایچ ای سی کی وہ کروا لیں آپ. کچھ کیسز میں فوراً جو آپ کا آفس ہے اس سے بھی کرواتے ہیں, لیکن وہ آپ کے ریکوائرمنٹ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ میجر ٹیسٹ ہیں وہ ضرور دے دیں, آئیلٹس یا ٹوفل میں سے ایک ٹیسٹ ضرور دیا وہ انگلش پروفیشنسی. اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے, جتنی آپ کر چکے ہیں نا آپ تک بیچلرز, اگر آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے پاکستان کی تو آپ کی انگلش اتنی اچھی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ صرف اس کو پالش کر لیں نا جو کیا ہوا ہے, تو آپ کا ایزیلی آئیلٹس اور ٹوفل کلیئر ہو جانا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اگر کچھ اچھی جگہ پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی آر ای بھی چاہیے ہوتا ہے, تو جی آر ای کی تیاری آپ کرنا چاہیے, وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اسٹارٹ ارلی ایز ارلی ایز پاسبل, کوشش کریں جب آپ بیچلرس پروگرام میں ہیں تو کمیونٹی ورک کریں, کہ اسکالرشپس میں وہ کمیونٹی ورک کو بہت دیکھا جاتا ہے, تو وہ شروع سے فرسٹ میں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حلقہ احباب میں کام کر رہے ہوتے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس کو اور تھوڑا فارملائز کر لیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ایکسچینجز کی کوشش کریں, انٹرنشپس کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ آپ جتنا سی جی پی جتنی بہتر کر سکتے کوشش کریں. لیکن میں آپ کو آج ایک بات ایٹ دا اینڈ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی سی جی پی, میں آپ کو اگر آپ حلف اٹھوا لیں باقی اور کوئی چیز نہیں رہے گی, اگر آپ پاکستان میں ہیں اور 2 سے CGPA سے لے کر 4 تک سی جی پی ہے, آئی ایشیور یو آپ فار شیور اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں اور فلی فنڈیڈ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں نے زیادہ تر, میں اس بات کو زیادہ نہیں فوکس کرتا کیونکہ کچھ لوگ ہیں, میں زیادہ تر لوگوں کو 2 سے لے کر 2.78 سی جی پی ہے اور آگے 3.8 اور 9 والوں سے اوپر والوں کو زیادہ تر جاتے دیکھا, کیونکہ 2 سے نیچے والے 2 کے قریب والے اپنی کشتیاں جلا کر اترتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں,
0: نتھنگ ٹو لوز
1: وہ, اور اوپر والے آپ کو پتا دیا آلریڈی ان ہائی سی جی پی ہے. تو آج آپ کو میں یہ بتا دوں, یہ موسٹ ایکسپیرینسڈ آپ کو بندہ جو ہے, I do not say from this thing, but یہ فار شیور 2 سے لے کر 4 تک اگر آپ کی سی جی پی ہے تو یو آر گوئنگ آن اسکالرشپ فار شیور فلی فنڈیڈ.
0: مگر بھائی اگر ہم ٹی وی پہ اور کسی نیشنل ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اس بات کے اوپر جو ہے نا گرافک چلنے تھے, ٹھا ٹھا ٹھا, 2 GPA والے بھی اسکالرشپ کے اہل ہیں, اور ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ وقار بیگ نے کہہ دیا ہے کہ 2 اور 2.7, کیونکہ ہمارے ہاں 2 GPA والے اوور آل, آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ہم بھی, تو ان کو جو ہے نا وہ بہت کم تر ذات جو ہندوؤں کی ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ سمجھا جاتا ہے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کی جو بریکنگ ہے سامعین آپ کی, اور اگر آپ پیرنٹس ہیں اور سن رہے ہیں یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور وہ جی پی اتنا کسی بھی وجہ سے سکور نہیں کر پائے گے, تو ان کے پاس بھی تقریباً اتنا ہی چانس ہے جتنا کہ 3.7 اینڈ ابو والوں کے پاس چانس ہے. ہم وقار بھائی پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اس وقت ہے میوزک بریک, اور بریک سے جب ہم نے واپس آنا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل, جس میں سب سے زیادہ لوگ فال کرتے ہیں, وہ ہے پی ایچ ڈی. تو پی ایچ ڈی کے حوالے سے کیونکہ اس کے اندر نہ صرف اسٹوڈنٹس آتے ہیں بلکہ ایک لارج نمبر آف ینگ فیکلٹی بھی اس کے اندر فال کرتی ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ اگر ایم ایس کر رہے ہیں یا آپ نے کر لیا اور آپ کی پی ایچ ڈی فوراً پی ایچ ڈی کی خواہش ہے, تو آپ بالکل جمے رہیے, ہم بالکل ایک چھوٹی سی میوزک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، سوچوں تو ایک شخص نہ اپنا دکھائی دے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، سوچوں تو ایک شخص نہ اپنا دکھائی دے۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

السلام علیکم پاکستان, آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا, اور میں آپ کی ہوسٹ آپ کے دوست سمحے سہیر اپنے سبھی سننے والوں کو, اپنے سبھی جانے والوں کو اور اپنے پیارے پیارے سامعین کو تہے دل سے کہتی ہوں خوش آمدید, جی آنو ویلکم, بھلی کرایو سو اور بخیر اگلے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بے حد اچھا گزر رہا ہوگا, کیونکہ آج جو ہم بات کریں گے وہ اسی طرح سے زندگی کے بارے میں کریں گے کہ جیسے موسم بدلتے ہیں, جیسے رتیں بدلتی ہیں, جیسے لمحات بدلتے ہیں, ویسے ہی ان لمحات کے ساتھ, ان موسموں کے ساتھ, ان رتوں کے ساتھ ہماری جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی بدلتی ہے, ہمارے رویے بدلتے ہیں, ہماری زندگی میں آنے والے لوگ بدلتے ہیں. اور وہ جو میں ایک بات کہتی تھی نا کہ ایک بس اسٹاپ پہ آپ کھڑے ہیں, وہاں بسیں آتی ہیں مسافروں سے بھری ہوئی, کوئی مسافر آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, چند لمحے بات کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. ان سب کے بارے میں بات کریں گے, اور یہ زندگی ہے, کوئی ہمارے زندگی میں آتا ہے, چند لمحے بات کرتا ہے, سمجھاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. ان کا مقصد صرف اس آنے تک ہوتا ہے, صرف اس ایک سبق کے دینے تک ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں, اور جناب جی بالکل, کہ جیسے امام رومی نے فرمایا تھا, رومی کہتے ہیں کہ اگر میرا علم مجھے کسی انسان سے محبت کرنا نہیں سکھا سکتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سبھی تقریباً تعلیم یافتہ ہیں, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں. انفیکٹ ہمیں سائن کرنا آتے ہیں, ہمیں اپنا نام لکھنا آتا ہے, ہم نے اتنا پڑھا ہوا ہے, لیکن کیا ہماری وہ پڑھائی, ہمارا وہ پڑھنا لکھنا ہمیں کسی انسان سے محبت سکھاتا ہے؟ ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے؟ یہ باتیں کریں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی. آج جناب میں آپ کے لیے ایک اسپیشل پلے لسٹ بھی لائی ہوں, میں نے کچھ ایسے سانگس نکالے ہیں آپ کے لیے, کچھ ایسی غزلیں نکالی ہیں آپ کے لیے جو میرے دل کے تو بہت قریب ہیں ہی, لیکن ان کی ایک ہسٹری بھی ہے, وہ سب ہم سنیں گے. لیکن ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور ایسا کرتے ہیں کہ بڑھتے ہیں اب پہلی غزل کی طرف جو کہ مہدی حسن کی خوبصورت سی آواز میں ہے.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔